0: na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.
1: Driving through the night, tears are running down my face.